0: Ingen fredag uten ytelses fredag med Christer Behrens. Og du fortalte akkurat, Christer, at det noe som blir bedre og bedre med årene, det du skal servere i dag, ja, og det en gåte jeg ikke klarer å få huet mitt rundt, altså.
1: Nei, det ikke bare du som blir bedre og bedre, utan det altså kylling.
2: Ja,
1: kylling. Kylling synes jeg, altså, når jeg var i din alder, Øystein, da syntes jeg det smaket fisk om kyllingen.
2: Fisk?
1: Det, yes, og den var faktisk matet med sånn fiskefôr og fiskeolje, litt sånn blandet sånn sett, men det det ikke lenger. Okay. Og så finns det också olika kvaliteter. Det finns vanlig kylling utan skinn och sånt där på bröstet, och sen finns det då ekologisk, och det finns hovelsrur, och det finns olika. Så att det är väldigt gøy med kylling, ja. För det är både till vardags och till fest.
0: Kona mi är så upptatt av kyllingvälfärd och välfärd till dyr generellt att vi övernattar på hovelsrur en natt för att checka hur det faktiskt var där, och där var det tommel upp, så nu spiser vi.
1: Ja,
2: jag
0: älskar
2: det. Det är så fantastiskt.
1: Så mycket bara upptatt av din välvärde.
3: Flera faktiskt. Jag växte upp också på din tid, Christer Mathias, ja. Som heter broiler.
1: Ja.
3: Da skulle de vokse kjempefort.
1: Ja.
3: Og ja, jeg kan si både mye om velferden og kvaliteten, men det her altså bedring i sikte. Nå kyllingen blitt bedre.
1: Det helt klart at kyllingen har blitt mye, mye bedre, og jeg har jo da tatt en økologisk kylling i dag, for det fredag.
2: Ja.
1: Og jeg har da tatt med meg litt ja, litt jeg skal lage en sås på estragon og krem, eller krem fraiche, litt hvitvin og just den her kombinasjonen av en litt fet sås og kylling og litt stekt sopp.
2: Oh.
1: Det helt genialt. Men det man skal tenke på når man steker kylling, det at var snill mot den.
2: Ja, ikke steken for hardt.
1: Helt riktig.
2: Ja, ja. Så den blir saftig.
1: Den skal være saftig og fin, og man må slutte å steke den før den helt ferdigstekt, og la den hvile seg litt ferdig.
0: Oh. Det så vanskelig å vite. Ja. Altså, jeg jo redd for å steke den for lite, så derfor steker jeg den alltid for mye.
1: Ja. Ja.
0: Og hva gjør jeg da?
2: Så veldig,
1: ja,
2: da
1: gjør du feil. Ja, ja, men det ikke... Altså, rå kylling ikke god. Den skal helst ikke være rosa heller. Altså, men den litt rosa inuti, da den over den farlige temperaturen. Altså, ja. Så det ikke noen
2: okay, farlig. Ok, det ikke farlig.
3: Det jo ikke salmonella i norsk fjerkre. Men for sikkerhets skyld så skal det gjennom.
1: Ja, og så det ikke godt med rå kylling.
3: Nei,
1: så at, den rå, så må du steke på.
0: Men hva gjør du da? Skjærer opp og sjekker at den god, eller?
1: Det gjør jeg. Eller ja. Setter inn en termometer.
0: Ja.
1: Men hvis du følger med på P4 i stedet, så får du veta litt mer.
3: Ja,
1: da spiller jeg til musik her.
0: Ja, det greit.
1: Kommer det.

0: Altså, jeg kjøper sånn fin kyllingkraft når det fest,
1: ja.
0: Og så bruker jeg halvparten, så kan jeg ha resten når det ikke fest. For når jeg kjøper kylling til vardag, så gidder jeg ikke å kjøpe kyllingkraft 70 kroner halvliteren. Men Nei. Jeg bruker da bare 2 dl, ja. Og så har jeg kvar senere, så den kan frysas inn da. Oh, ja. Da blir det veldig, veldig bra.
2: Sånn kraft er altså, det finnes jo alle slags typer, og det er en slags sånn, håper å si, avansert buljong.
0: Ja, det er jo rett og slett man har kokt kraft på kyllingben og grønnsaker og sånt, så er det bare rett og slett vätska, så det får ju en fin kyllingsmak då. Man kan ju bruka vanlig sån här tärning.
2: Alltså ja.
0: Buljongtärning. Ja. Ja, ja, ja. Så i vart fall till vardags. Men som sagt, nu är det helg, då vill jag ha lite sån feeling. Nu ska det bara koka ner lite grann, och det tar faktiskt längre tid än vad man tror. Ska jag ha bara lite vitvin i?
1: Så. Og når du bruker hvitvin i sånn, da skal ikke jeg ta min dyreste hvitvin aldri, liksom.
0: Nei.
1: Bare ta...
0: Men ta en som du synes er god å drikke, for at det er veldig godt med lite vin...
1: I glasset, sier.
0: I glasset, når man holder på.
2: Christer, sånn, du bruker det billigst, hadde Chablis Premier Cru.
0: Ja, det var det jeg hadde i kylskåpet. Nu avslører jeg meg det, liksom. Men det er min kone
2: så,
0: som...
2: Sånn har de det i Bærum.
0: Nei, det er min kone som har så dyra vanlig. Ja, ja, ja. Selv drikker jeg, hva heter han, ja, noen...
1: Nato Negro.
0: Van de Table, tror jeg det heter, ja.
2: Jacob's Creek
0: kan det vara. Men du, nej, ja, men nu har jag tagit i lite crème fraîche här, och nu ser jag att det spräcker den här crème fraîchen.
1: Ja.
0: Alltså, den ser inte så ut. Men nu bara la den koka, så kokar den samman. Och så när den kokar samman så blir den sån krämig. Och såsen är färdig när du tar en ske och så och dypper i såsen, vänder på skeden och så drar du med fingret på baksidan av skeden, så visst den då inte går ihop med en gång, utan när såsen är så tjock att det blir en litet spår efter din finger. Skjønt, var det
1: ja,
0: det?
1: Er du ferdig da?
0: Da er jeg ferdig.
1: Åh, det var et bra triks.
0: Ja, ja, ja. Og hvis du følger med, så skal du lære deg noen triks om kylling og sopp,
1: ja,
0: også. Ja. Men det er etter musiken her.
2: Etter Kate Bush?
0: Etter Kate Bush, ja. Åh, vad vackert.

0: Wuthering Heights, Kate Bush var det på P4 den nytelsesfredag med vår mat- og vinekspert Chris Berens, som sjelden har vært så fornøyd med eget produkt som ja, i dag, virker det sånn.
1: Gi mannen en slev.
0: Slev?
2: Slev, det er det. Nå skal såsen er ferdig.
3: Den slev jo litt har vært, men ja. Der fikk du tak i den, ja, bra.
2: Yes, da skal vi se. Rett over kyllingen. Ser at den er hvit og fin i kjøttet, kyllingen. Jeg har skuret i den, men er du usikker? Kan du sette i en termometer, og skal det være 72 grader.
3: Vi har jo fått lære av Christer i dag at kylling bare blir bedre og bedre, ja. Og den får det bedre, og da smaker den bedre også.
2: Er den, og den blir bedre desto dyrere den er, sånn økologisk og sånt. Ja. Så, men som jeg sa tidigare, jeg köper till vardags så köper jag rimligare kylling ofta, men nu är ju vardagen mindre och mindre för att vi är bara två i hushållet så då är det inte så nöje, men det blir så regel ekologiskt.
3: Så dejligt.
2: Ja, och så sparar jag den här kyllingkraften då till vardags också, så då kan jag bruka den istället för buljong, för buljongtärning går, men det blir inte lika bra. Men den här såsen har jag lagat alltså så på 5 minuter, bara stekt lite lök, lite kyllingkraft i och crème fraîche, och så har jag tagit lite senap och estragon och så lite citron, för det är gott med lite syrligt till kylling. Oj. Och så ser du på sidan av så är det någonting som det är säsong för nu, som jag har varit och jaktat på in i butiken, nämligen
0: ris.
2: Soppen, östersoppen.
0: Ja.
2: Men den risen, där har jag joxat. Jag har köpt sån här boiling bag.
0: Ja.
2: Det är inte lika gott alltså, men jag gjorde det nu för att det var lite som enklare på i, här i studion. Men
3: för min del måste jag säga att det har revolutionerat risbruken hemma. Det är så deilig bara kunna slippa en sån grej.
2: Ja, men det blir inte lika gott när den står på ettervärmen, om man har i lite smör och lite kanske lite krydder, så blir det bättre. Men jag känner ju det att nu speciellt efter sändning så ska allting är mycket enklare i den kastrullen.
4: Det men vad är den bästa risen då?
2: Det är
4: inte boiling bag, men sån.
2: Nej,
4: du...
2: jag har inte någon sån, men alltså hvis jag ska ha riktig fest så tar jag sån arborio ris från Italien alltså, och lagar en risotto. Men men alltså det, då blir det en egen rätt i sig själv. Vi ska gå på favoritrisen, eller så blandar jag lite som alla andra, lite basmati och lite vad det nu heter.
4: Jasmin och det var jättegott.
2: Husk bara när det steker kyllingen, stek den på skinnsidan så att fettet under skinnet lossnar eller flyter ut, och så var snill mot kyllingen, inte på för hög värme, inte som när du steker biff, lite lavare värme så att den brynes sakta.
0: Okay.
2: Ja, var snill och så mycket smör eller olja.
3: Var snill generellt, Christer.
2: Ja,
3: god helg.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Oh, hei du.
6: Hei du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nei.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Det blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på ovnen.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: Har du ikke smørt deg?
8: Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei. Er du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
18: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.